ni ma wi mosem so dar darel wadi tuppuji mbadi dimgol roji latima mayle eji deminare samba bi mo jabili jabili kaya asam subili samawi amina baina soge.